0: Ye, ke a re itsošeng go Radio Turf 103.8 FM setiši sa botheletša batho. E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatsago menwana ka tšona. Sefeto e ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Turf, setiši sa botheletša batho.
1: O theeletše karabo mathapo e re ntše tharo ka tatelano.
2: A ke ane le nyako gore go fele ka nna marangeke.
1: Go A Re Itsošeng, tešeng sa rena sa Radio Turf 103.8.